0: Елена Темникова, «На встрече» так называется ее песня. Ну а сейчас, как и договаривались, будем говорить о работе компании «Индиго Финансов». Финансы. Наура Зулай, владелец компании, будет нам рассказывать о том, о чем мы, может быть, иногда и не догадываемся. Любое изменение в семейном положении, еще в чем-то. Место работы может... вам полагается при этом скидка подоходного налога, а мы с вами даже не догадываемся. Наур будет рассказывать об этом, о том, что надо следить за этим, обращать внимание. «Индиго Финансы» может в этом помочь. Наура Зулай. Наур, цораем товим.
1: Шалом, шалом, цораем товим, манишма.
0: А на что мы херим, кцат, нахон? זה פאבל, אוקיי. ספר, אז אנחנו נדבר הרבה על אינדיגו פיננסים, על איך החברה שלך יכולה לעזור למאזינים שלנו. בוא, תתחיל. ממה נתחיל?
1: ככה, בגדול, הכי חשוב שבאמת אנחנו, אתה יודע, המגזר הרוסי בדרך כלל נתקל בקשיי שפה, ואחד מהבעיות הגדולות ביותר שאנחנו מזהים, שפשוט הם לא מכירים את הזכויות שלהם במס הכנסה, ברשות המיסים, וזה משהו שמאוד מאוד נוגע לליבנו, כי אנחנו מדברים הרבה עם הקהל הרוסי, ואנחנו באמת מבינים שהם קצת לא באמת יודעים לקרוא את תלוש המשכורת כמו שצריך, או את הזכויות שבאמת מגיעות להם, וכאן בעצם נובע החוסר ידע, בעצם פוגע בנו בזה שאנחנו לא מקבלים את החזרי המס שלנו כמו שצריך. אז אנחנו בעצם במהלך כל השבוע הזה הולכים ללמד את אותם, ככה, אותם מאזינים להבין איך בודקים את תלוש המשכורת נכון, איך באמת משלמים את מס ההכנסה כמו שצריך, איך מכירים את נקודות הזיכוי שמגיעות לנו. ואגב, אם הם יזהו במהלך השיחות שלי ושלך שמגיע להם החזרי מס בגלל טעויות שכר שקרו להם, אנחנו נבדוק עבורם בחינם. האם גם מגיע להם החזרי מס?
0: אוקיי. תמשיך. מה הדבר הראשון שאתה רוצה לפנות בשיחה שלנו הראשונה?
1: הדבר הראשון שאני באמת רוצה...
0: אחר כך אני אתרגם, כן. אוקיי.
1: מעולה. הדבר הראשון שאני באמת רוצה זה קודם כל שאנשים יבינו את הקריטריונים לקבלת החזרי מס. בין אם אנחנו מדברים על זה שאולי בשנים האחרונות החלפנו מקומות עבודה באמצע השנה, דעו לכם... על סעיף כזה מגיע החזר מס כמעט בוודאות, שימו לב. על לידת ילדים, שנולדו לנו ילדים בשש שנים האחרונות, מגיע לנו נקודות זיכוי מהסיבה הפשוטה. יצאנו לחופשת לידה, קיבלנו עוד נקודות זיכוי, ויכול להיות שלא התקנו אותם בתלוש המשכורת. כאן זה משהו שאתם צריכים לבדוק, כי מגיע לכם על זה כסף בחזרה. הורים גרושים שמשלמים מזונות, מגיע להם 3,000 שקלים בחזרה בכל שנה. אפילו אנשים שמכרו דירה בשש שנים האחרונות, עולים חדשים דרך אגב, עולים חדשים מגיע להם בכל שנה 9,000 שקלים בחזרה, ואנשים אפילו שיש להם ביטוח חיים על המשכנתא, ביטוח חיים פרטי, מגיע להם על זה הסדר של 25%. אנחנו נשמור עוד קריטריונים גם לרעיון הבא שלנו.
0: אוקיי.
1: יש 22 קריטריונים.
0: כן, אבל בואו נעצור מפה, בעוד חצי שעה בערך נדבר עוד פעם. תודה רבה על הכניסה הראשונה.
1: בדיוק, אבל הכי הכי חשוב שנבין שכל מי שעכשיו אמר לעצמו כן על אחד מהקריטריונים ורוצה לבדוק בחינם, אם מגיע לכם החזר מס, מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר לכוכבית. 24-32, בכוכבית 24-32, יבדקו עבורכם עכשיו בחינם בתוך 10 דקות, בלי להביא מסמכים, האם גם לכם מגיע החזר מס, והעשרה המתקשרים הראשונים גם יקבלו מאיתנו את פתיחת התיק בחזרה, במתנה. אז קדימה.
0: אני אחזור למספר. תודה, נאור, נדבר.
1: בכיף.
0: תודה. Господа, вкратце, значит, Наур утверждает, что многие репетенты из-за трудностей языка не очень понимает луж маскорит свой. Я бы себя добавил, по-моему, не только не репатрианты, но и просто израильтяне не понимают луж маскорит, там слишком много данных. Это одно. Из-за этого недополучают, может быть, возврат налогов каких-то. Любое изменение, о котором я говорил, значит, отпуск по рождению ребенка, развод, смена места работы. Во всех этих ситуациях или во многих из них положена скидка по налогу, в которой Индиго Финансы может вам помочь. Звоните звездочка 2432, звездочка 2432, вам за 10 минут, как утверждает компания, скажут, положен ли вам возврат налога, и первым 10 позвонившим открытие дела бесплатно. Звездочка 2432. Индиго Финансы.
2: Реклама.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Бон Джови, конечно, do what you can, делай то, что ты можешь делать, и все. И делай это. Наор Азулай вместе с нами вновь в компании Indigo Finance. Наор, шуфпам, шалом.
1: Шалом, шалом, анишма.
0: Беседа, мэкзики маамат, есть лану брира.
1: Эн лану брира, хад машмаид, в Исраэль эн лану брира.
0: Тагидли, акшав, маама тара сихот шелану. Литорелли мазиним, איזשהו אינטרס, אולי אני צריך לבדוק את ההכנסות שלי, אולי את תלוש משכורת שלי, אולי מגיע למשהו, אתם יכולים לעזור בזה, תמשיך את הרעיון הזה.
1: אז קודם כל אתה צודק, זה באמת, זו מטרת השיחה שלי ושלך, שבאמת אותם מאזינים יתעוררו פתאום ויגידו, אנחנו מפסיקים להיות פריירים, אנחנו הולכים לדעת את הזכויות שלנו, כי בעצם אנחנו עושים ממש את הרעיון הזה, כדי שאותם מאזינים ידעו את הזכויות שלהם. אנחנו בעצם עושים להם שירות, תחשוב על זה ככה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הזכויות שלנו, אני רוצה לתת דוגמאות, בסדר? שים לב, אנחנו שבוע שעבר, לפני שבועיים דיברנו, ועלו מאזינים מהמגזר הרוסי, ופשוט אני יותר אתן לך דוגמאות למה הם קיבלו החזרי מס. שים לב, יש לנו את אולגה שקיבלנו איתנו החזרים של 12,000 שקלים על זה שבשש שנים האחרונות הם בסך הכל החליפו מקומות עבודה, אוקיי, היא ובעלה, הם היו בחל"ת, חתמו אבטלה, ויש להם ביטוח חיים על המשכנתא, כי יש להם משכנתא, זהו, הם לא מיוחדים, הם פשוט קיבלו החזר של כמעט 12,000 שקלים על דברים רגילים לחלוטין. עכשיו, זה יכול לקרות להרבה מאוד מאזינים שעכשיו מאזינים לנו, והם בדרכים, הם בדרך לעבודה, לא יודעים למה יורד להם כל כך הרבה מס הכנסה, הם נורא מתעצבנים על זה בטח, והם אומרים, רגע, אין מה לעשות, אי אפשר לשנות את זה. אני רוצה להגיד דבר מאוד פשוט, כל מי שעשה מילואים בשש שנים האחרונות, הנה, קח עוד קריטריון. כל מי שעשה מילואים בשש שנים האחרונות חייב לעשות החזר מס, במיוחד על שנת 25. מגיע 4 נקודות זיכוי בחזרה. זה המון, המון, המון כסף. מדובר על 12,000 שקלים. או נניח שאולי מכרנו דירה ברווח. כמה פעמים בישראל אנשים מוכרים דירה ברווח, ולא יודעים שהם שילמו יותר מס ממה שהיו צריכים. ולכן אנחנו צריכים לבדוק את זה. או אולי בשנים האחרונות אפילו סיימנו תואר, כל מי שסיים תואר שידע שמגיע לכם 9,000 שקלים בחזרה. זה הרבה מאוד כסף. בקיצור, אני חושב שנראה לי שאנחנו התחלנו להבין קצת קריטריונים, אנחנו נפרט השבוע הרבה מאוד קריטריונים, אבל כל מי שמרוויח מעל 7,000 שקלים בחודש, אני דורש מכם עכשיו לבדוק בחינם האם מגיע לכם החזר מס. כי אנחנו באינדיגו, נותנים בחינם החזר מס. עכשיו בטח אתה תשאל אותי איפה הקאץ', נכון? למה זה בחינם?
0: בוא אני אשאל אותך בשעה הבאה.
1: אז אתה יודע מה?
0: כן.
1: אין קאץ', הבדיקה היא בחינם בכוונה, כי אנחנו יודעים שאף אחד לא יתקשר אם זה יעלה כסף. בקיצור, עזבו רגע את הכל, תתקשרו לכוכבית 2432. בכוכבית 2432 אתם הולכים עכשיו לקבל בדיקה בחינם, ובוא נעשה את זה כמה שיותר מהר, בסדר?
0: כן. נדבר בשעה הבאה, יש לי כמה שאלות עליך,
1: גדול.
0: אז אני יודע שאתה תענה. תודה, נאור אזולאי, אינדיגו פיננס.
1: בכיף גדול.
0: ביי ביי. Реклама. Так, господа, вкратце, что нам сказал Наор. Во-первых, он требует от тех, у кого зарплата выше 7 тысяч шекелей, проверить свои налоги, возможно, вам положен возврат. Если бы он дал пример Ольге, которая за 6 лет вместе с мужем меняли работу, были на халате, то есть отпуск без оплаты, у них есть биток машкат, в результате она проверила, получила 12 тысяч шекелей. Те, кто был на резервистской службе в Милуиме за 6 лет, у них есть никудот зикуй, так называемые, которые дают скидку на налогу, продажа квартиры, степень, может быть, вы сделали в университете. В общем, очень много случаев, о которых, может быть, мы и не подозреваем. Индиго финансам. Ну, мы будем говорить всю неделю, еще много чего разъясним, а то, что не разъясним, звездочка 2432. Можно выяснить по этому номеру телефона. Так, давайте я проверю почту нашу сегодняшнюю, прежде чем мы закончим этот час. Так, смотрю недавно, пишет нам Антиарсова. баскетбольный матч лиги NBA. Как известно, в лучшей баскетбольной лиге мира количество чернокожих игроков составляет приблизительно 70-75%. И вот один комментатор спрашивает другого: а ты знаешь, в какой команде нет ни одного белого игрока, только чернокожие? Он говорит: нет, не знаю. Тот отвечает: Филадельфии 76ers. Мне стало любопытно, я проверил состав команды из города братской любви, и действительно ни одного белого игрока. Теперь давайте представим, что бы началось, если бы ситуация была противоположной, в команде ни одного чернокожего. Тут же набежали бы демократы с криками: «Караул, демократия в опасности! Всем здоровья, антиарсават!» Антиарсават продолжает быть недовольным по разным поводам. Абсолютное большинство его сообщений о том, что он чем-то недоволен. Ну, есть такие люди. Они решают делиться с нами именно своими недовольствами. Довольство оставляют себе. Все, ставим музыкальную точку в первом часе программы «Пиано».

0: Мы близки к финишу, господа. Наора Зула из компании Indigo Finance вновь с нами. В эфире поговорим еще о том, что, возможно, нас ждут денежки в налоговом управлении, а мы об этом не знаем. Наор, цораем товим, памахруна айом.
1: Цораем товим.
0: Они амарти ахшав лимазеним, что яхоль йод, что еш кесев, что михаким лану баамасах наса. Вы анахну лёюдим альзе?
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק, ולכן אני באמת רוצה רגע לומר שוב, קודם כל מתנצלים על ההמתנות הרבות שאתם מתקשרים אלינו לבדוק בכוכבית 24-32 אם מגיע לכם החזר מס, לפעמים יש המתנות, כי אין מה לעשות, אנחנו מציעים פה ברדיו לכל המאזינים לבדוק בחינם, בלי כסף, בלי שקל, האם מגיע להם החזר מס, אז ברור שכולם ירצו להתקשר ולבדוק, אז מתנצלים מראש על ההמתנות הרבות, אנחנו מנסים ככה להגביר את הכוח שיש לנו כאן, כדי שכולם באמת יוכלו ליהנות מהבדיקה בחינם, וזהו, החזרתי את החוף שלי. עכשיו אני באמת רוצה לומר שפשוט זה נורא נורא נורא טוב שכל מי שבאמת פשוט מתקשר עושה לעצמו טוב, כי בסוף זה נורא חשוב, אנחנו מדברים על החזרי מס שלכם, על תלוש המשכורת שלכם. אני רוצה שכל אחד ישאל את עצמו שאלה, למה מגיע לו החזר מס? כי אולי בשנים האחרונות, אולי עברתם מקומות עבודה, החלפתם מקומות באמצע השנה, שילמתם יותר מס, אף אחד לא יפס לכם את המס. אולי בשנים האחרונות אפילו יש לכם ילדים שעברו אולי ועדת השמה, לומדים בכיתה מיוחדת, יש להם קשיי, בוא נגיד, הם לוקחים רטלין אפילו. אתה מכיר את ה... אתה מכיר בעצם אם הילדים מאובחנים ולוקחים ריטלין?
0: ריטלין זה דבר ידוע, כן. ריטלין מכיר.
1: בדיוק, אז כן. זה מקבלים את זה 6,000 שקלים בחזרה. אתה... בשנים האחרונות יש גם את העניין של המילואים, שזה משהו מאוד חשוב. אם עשיתם מילואים בשש שנים האחרונות, מגיע לכם החזרי מס על זה, וזה מאוד חשוב. אנחנו מדברים על אולי אנשים שבשש שנים האחרונות חתמו אבטלה, או יצאו לחופשת לידה, או שאולי יצאו לחלט. יש 72 קריטריונים לקבלת החזרי מס. בקיצור, אנחנו מתחילים לגעת בהרבה מאוד קריטריונים, ואנחנו רואים הרבה מתקשרים אלינו ורוצים לבדוק את החזרי המס שלהם, אז בוא ניתן להם הזדמנות גם עכשיו לבדוק את זה, לא?
0: כן, למה לא, אם אנחנו פה בשידור, כן. אז תן לי להגיד מספר טלפון, אולי אני אגיד אותו נכון.
1: יאללה.
0: סומך?
1: סומך עליך.
0: כוכבים 24-32, אינדיגו פיננסים. כוכבים 24-32, господа, 72 критерия есть, по которым вам положены скидки по налогам, и вы о них вряд ли знаете, знают о них профессионалы из компании Indigo Finance. Наора Зула, мы с ним будем беседовать на этой неделе и все время, и много будет рассказывать о своей работе, но я вам предлагаю уже сейчас попробовать позвонить. Наор, кстати, извиняется сразу за то, что они не сразу отвечают, потому что много звонков, надо подождать, позвоните попозже. Дозвонитесь обязательно. Звездочка 2432, Куховита Срима Арба, Шлошим Вештайм, Индиго Финансим. Наор, они тергам Тимаша Амарта, а Марти, что там вакеш лиха за Амтанавки, ешь Амона нашим, что миткашлим, а Вальбасов, Тагиуле, Индиго Финансим и Уляйте Каблю, это их зермас.
1: Бедюк, бедюк.
0: Наор, Зулай, Адмахар, туда раба, Наор.
1: אתה יודע מה, בוא נסיים במבצע. 10 המתקשרים הראשונים שעכשיו מחייגים לכוכבית 24-32, גם לא ישלמו את פתיחת התיק. באהבה מאיתנו, קשור לכוכבית 24-32, ותהנו מפתיחת תיק בחינם, שזה מתנה של כמה מאות שקלים.
0: אוקיי, תודה רבה, נאור.
1: בכיף גדול.
0: ביי ביי. עד מחר, он сказал, что первые 10 я не слышал, или 20, кто позвонит, получит открытие тика вашего дела бесплатно. Звездочка 2432.
2: Реклама.
0: Так, я проверю, никто ли у нас, есть ли у нас радиослушатели, которые, может быть, нарушили безобразие и прислали... О, есть один. Нахло Буч, так он подписывается, Нахло Буч. Павел Михайлович, а вам не кажется, что, произнося имя этих ублюдков, мы сами их героизируем? Они должны оставаться безымянными, что остальных это не провоцировало на такие же поступки. Согласен с вступающим товарищем, Нахло Буч. Уважаемый Нахло Буч, кроме того, что я предыдущему товарищу два раза объяснил, мне добавить нечего. Ничего нового я сказать не могу. Таковы правила получения информации обществом, чтобы кому не казалось на эту тему. Все, господа, на этом заканчиваем наш сегодняшний обзор. Всем спасибо за внимание. Нам всем хорошей недели. Спокойствие за рулем, терпение к близким, вы знаете. Всего доброго, бай-бай.
3: Белой ночью бегут олени, и синеют сплошные льды, а на десятой...